0: Radio Liberdadi FM 95.8 MHz.
1: Radio Liberdadi. Hare Bafuturu. Sianolu Resing 5.8 MHz.